0: sonido vais a jugar? Primero, Gerardo.
1: Salud.
0: Salud.
2: Salud.
3: Salud.
4: Y fuerza.
0: Con el vino. ¿Y María José?
5: Dinero.
6: Yo con el de la semana pasada.
3: Cuacua. Muy bien.
0: Cuacua y salud. Vale, perfecto. Os tengo que confesar que esto de los tarareos se está poniendo la cosa. No, pero quiero decir que es que a la gente que le pedimos de todo por la radio que escojan un tarareo, no creáis que piensan, ah, dame esa y tal. No. Se estudian la canción, si la va a acertar, si no. Ha sido un trabajo increíble, salvo el de Francino, que
4: ímprobo,
0: lo acaba de...
4: ímprobo.
0: Que lo acaba de decidir hace un rato. Venga, empezamos con Francino, ¿sí? Como siempre, con un clásico entre los clásicos. Dale.
7: Na na na na na na na na na na na na
6: na
4: na na na
3: na na
8: na na na na na na na na
7: na na na na na na na na na na. Oh,
4: ¿para qué nos vamos a complicar, vale, con otra cosa, no?
0: Sí, señor. Bueno, pues vamos con la segunda. Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente con Armand. Le toca a Armand.
5: Si Albanta tiene que vengarse de la semana pasada.
0: Bueno,
9: ya la tengo preparada.
0: Venga, vamos con Armand y luego Albanta. Venga, Armand, lúcete.
3: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
0: Vale, a ver.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na